0: na me dia hye urade asem ma what you say e bi na me me ye me bo nyum na ma o de na nso me amete ye zo me zo bi di dew what dew what dew yewe so for be a sa e wo so na ise ya
1: o baby anyone
0: Josie ye you more dead. I'm a man.